každi pjesma života, on sam i ona sama u zagrljaj malenog stana, gdje ona bira ploče koje će noća slušati.

do srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad.

0: 7 je sati. Dobro vam jutro, dragi slušatelji. S vama je Martina. Evo, nama srijede, sredine tjedna, ali gotovo kraja mjeseca srpnja. Polako se istapa, a po temperaturama koje nam stižu istopit ćemo se i mi. Čini mi se danas, zato pametno treba iskoristiti ova koliko toliko svježa i ugodna jutra. Pred nama je novi dan, nove prilike, a mi smo ovdje da vas kroz njega ispratimo uz dobre informacije, korisne vijesti i naravno glazbu koja popravlja raspoloženje. Ostanite uz Deltu, još jednom dobro jutro svima.
1: Jutro uz Deltu.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 56, INA Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: srpnja, brojimo trenutno maksimalna dnevna temperatura, popeće se do 36. Sad je lijepo, ali nas očekuje sunčan i vruć dan, bez oblačka na nebu i bez daška vjetra tamo nekad do poslije podnevnih sati. Biometeorološke prilike su lila, opet se treba držati onih klasičnih upozorenja. Ovaj prijeteći toplinski val mogao bi izmučiti kronične bolesnike, a i svima se naravno savjetuje ipak malo povući u onom najtoplijem dijelu dana. Uz dosta vode, šešir, kape, sunčane cvike, zaštitu za kožu, evo sve što vrelo vrijeme traži od nas. Pa se vi čuvajte i uživajte naravno u danu koliko vam vrijeme dopusti.
1: Jutro uz Deltu.

0: Hrvatski olimpijski odbor bira novog čelnika, Primorac ili Varvodić. Raste broj mrtvih nakon potresa u Japanu. Dinamo nakon produžetaka izborio treće pretkolo Lige prvaka. Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Dva mjeseca nakon što je s čelne pozicije Hrvatskog olimpijskog odbora odstupio Zlatko Mateša uslijed velike afere u Skijaškom savezu, održat će se izvanredna izborna sjednica Hrvatskog olimpijskog odbora. Na njoj bi 155 skupštinara trebalo odabrati novog čelnika. Glasovanje je tajno, a sjednica koja počinje u 13 sati otvorena je za javnost. Za fotelju se bore predsjednik Tekvando saveza Dragan Primorac i predsjednik Plivačkog saveza Josip Varvodić. Evo što su poručili za medija servis.
1: Da li treba osoba koja ima veliko iskustvo, osoba iza koje stoje rezultati, ili treba eksperiment? Pun optimizma očekujem rezultate sutrašnje skupštine.
2: Ali zapravo sigurni ste i očekujete pobjedu?
1: Pa evo, ja vam moram priznati da članovi brojnih saveza i pojedinci koji imaju pravo glasa, oni su je već kao tako najavili, ali mislim da je uvijek mudro pričekati rezultate.
3: Ključna poruka da vratimo povjerenje u Hrvatski olimpijski odbor, da vratimo povjerenje sportaša, trenera, saveza, ali i cijele naše zajednice, da znaju da radimo sve u njihovom interesu, da su oni u središtu svog našeg djelovanja. Transparentan način upravljanja.

0: Ti tako brzo niti ima smisla, toliko vladinim mjerama zadirate u ekonomski sustav.
1: A mogući scenarij ovih poskupljenja je svakako rast cijena drugih proizvoda.
0: Negdje računamo da je to ima 8 do 10% utjecaja na druge cijene, zavisno tome da li se proizvodi transportiraju na velike udaljenosti. Ne, Hrvatska nažalost uvozi velike količine hrane zbog turističke potražnje, nema dovoljno svoje proizvodnje, tako da cijene hrane mogu biti izložene tim oscilacijama jer su transport troškovi dakako veći.
1: Media servis. Vijesti. Na području županije Zapadno-Hercegovačke uhićen je muškarac koji se sumnjiči za vandalizam u Međugorju na molitvenim mjestima Podbrdo i Plavi križ, gdje su kipovi gospe išerani crnom bojom, a na njih su ispisani uvredljivi grafiti na engleskom i poljskom jeziku, dok je nešto kasnije i zapaljen vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Uhićenje je komentirala glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš za RTV Herceg Bosne.
2: Policijski službenici uprave policije u suradnji sa policijskim službenicima Zapadno-Hercegovačke županije pronašli su i lišili slobode osobu koja se dovodi u vezu s događajem koji se dogodio u ranim jutarnjim satima. To osoba je lišena slobode, nad istom se provodi kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti znaćemo više o motivu ovoga događaja.
1: Media servis. Vijesti. Najmanje 13 ljudi poginulo je u potresu koji je pogodio japanski otok Jušu, rekla je premijerka Sane Takaichi. Američki geološki zavod objavio je kako je magnituda iznosila 6,8 po Richteru. Više desetaka tisuća ljudi ostalo je bez struje, oštećene su ceste, mostovi i zgrade od kojih su se neke urušile.
3: Media servis. Vijesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump tijekom jučerašnjeg dana u Bijeloj kući se sastao prvo s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a potom i s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Predsjednik i ja razgovarali smo o licencama za proizvodnju presretača Patriot, kao i o nekoliko drugih ideja koje bi mogle biti od pomoći, napisao je Zelenski na X-u nakon sastanka. Trump je sa svoje društvene mreže poručio kako je sastanak prošao jako dobro. Održao je nakon toga i sastanak s Netanjahom, nakon kojeg je napisao kako se raspravljalo o mnogim važnim temama, dok je izraelski premijer izjavio: razgovor pravih partnera sa zajedničkim ciljem, a to je osiguranje da Iran nema nuklearno oružje. Tu su i ostali ciljevi. Za to vrijeme američko centralno zapovjedništvo na X-u je potvrdilo kako su zajedno s oruženim snagama Saudijske Arabije izvele precizne napade u Iraku protiv terorista povezanih s Iranom, koje je Iranska revolucionarna garda uputila da napadnu američke snage i saudijsku energetsku infrastrukturu. Američki i saudijski borbeni zrakoplovi napali su više terorističkih, logističkih i oružanih lokacija diljem istočnog Iraka kao snažan odgovor na preko 30 napada dronovima iz zraka, stoji u objavi na X-u.
3: Sport.
2: Nogometaši Dinama osigurali su nastup u trećem pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka nakon uzbudljive pobjede protiv švicarskog Tuna na Maksimiru. Zagrebačka momčad slavila je 3-2 nakon produžetaka i tako potvrdila prolazak dalje. Gosti su odlično otvorili susret, te već u prvoj četvrtini utakmice stekli 2 pogotka prednosti. Mrežu Dinama prvo je zatresao Labo u 4. minuti, a vodstvo je povećao Burki u 22. minuti. Preokret domaćih započeo je nakon što je Burki u 67. minuti zaradio crveni karton, ostavivši Tun s igračem manje. Brojčanu prednost Dinamo je iskoristio u završnici regularnog dijela. Dion Drena Beljo smanjuje za ostatak u 74. minuti, a samo 4 minute kasnije Lukas Kačavenda pogodio je za izjednačenje i odveo susret u produžetke. Odluka o pobjedniku pala je u 112. minuti, kada je Moris Valinčić postigao pogodak koji je Dinamo donio pobjedu i plasman u sljedeću rundu natjecanja.
4: Opet isto, igraš 11-11, trebaš dobiti ekipu koja je nasuprot i traži bolji.
2: Podsjetimo, prvi ogled u Švicarskoj završio je bez pobjednika rezultatom 1-1. Borbi za mjesto u doigravanju Lige prvaka Dinamo će igrati protiv boljeg i susreta između Klaksvika, Svarskih otoka i Litavskog Žalgirisa. Njihova uzvratna utakmica na rasporedu je u 18 sati, nakon što je prvi dvoboj završio bez pogodaka. Domaćim nogometnim vijestima dodemo, nakon pobjede 3-2 u prvoj utakmici nogometaše Varaždina očekuje uzvrat protiv Češkog Jablonica u drugom kolu kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu. U Češku putuju u jutarnjim satima. Uzvratna utakmica počinje u četvrtak u 18 sati na stadionu Strelnice.

0: Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Jutro uz Deltu.

7:48, bila je to Nina Badrić i njen Osjećaj. Župa Svetog Stjepana, prvomučenika u Opuzenu, bit će domaćin 6. susreta duhovnih zvanja Doline Neretve, koji će se održati danas. Program započinje okupljanjem sudionika u 9:30. U 10 sati će biti služeno svečano euharistijsko slavlje, a nakon svete mise predviđeno je zajedničko druženje uz prigodni domjenak. Susret okuplja svećenike, redovnice i vjernike iz Doline Neretve s ciljem zajedničke molitve, zahvalnosti za duhovna zvanja te poticanja novih poziva iz obitelji i župnih zajednica. Svi su naravno pozvani pridružiti se susretu.

8 sati će za koju minutu, a sad ćemo zatvoriti s jednim posebnim, posebnim čovjekom. Na današnji dan navršava se 8 godina od kako nas je napustio Oliver Dragojević. Njegov glas, njegove pjesme ostavili su neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbi, a emocija koju je unosio u svaku izvedbu i danas jednako snažno dopire do publike svih generacija. Oliver je znao otpjevat ljubav, more, Dalmaciju i život na način koji se ne zaboravlja. Zato ni danas nije otišao, živi još kroz svoje pjesme koje dalje bude uspomene i stvaraju neke nove. Pa u znak sjećanja tijekom dana u našem eteru češće ćemo zavrtjeti njegove bezvremenske hitove, pa svakako ostanite i dalje uz Deltu dok se prisjećamo glazbenog velikana čije pjesme nikad ne izlaze iz mode.

0: Pola, svježa ponuda. Domaće grožđe roze 2,69, patlidžan 1,59 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

25 stupnjeva trenutno raste temperatura, danas idemo najviše do 36, bit će vruće, čuvajte se. Ako još nemate plan za večeras, možda ga pronađete na ljetnoj sceni Gradskog kulturnog središta Metković u sklopu koncertnog ciklusa Kultura grada 2026. Od 21 sat nastupaju Hojsak i Novosel, a na pozornici će im se pridružiti i Vlatko Stefanovski. Biće to večer zanimljive glazbene kombinacije, tambura, kontrabas i gitara u spoju tradicije, džeza i autorske glazbe koja se ne čuje baš svaki dan. Ulaz je slobodan, pa ako jeste raspoloženi za dobru glazbu pod vedrim nebom,

0: Tuzensko ušće ponovno postaje središte vrhunskog rukometa na pjesku. Peti memorijalni turnir Stipe Vuletić. Okupi svoju ekipu i prijavi se putem linka na našim društvenim mrežama najkasnije do 5. kolovoza. Budi dio spektakla, osjeti energiju pjeska i pokaži što znaš. Memorijal Stipe Vuletić, Opuzensko ušće od 14. do 16. kolovoza. Vidimo se na pjesku.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Miro Koprek, dobro vam jutro. Dva mjeseca nakon što je s čelne pozicije Hrvatskog olimpijskog odbora odstupio Zlatko Mateša uslijed velike afere u Skijaškom savezu, održat će se izvanredna izborna sjednica na kojoj bi 155 skupštinara trebalo odabrati novog čelnika olimpijskog odbora. Glasovanje je tajno, a sjednica koja počinje u 13 sati otvorena je za javnost. Za fotelju se bore predsjednik Taekwondo saveza Dragan Primorac i predsjednik Plivačkog saveza Josip Farvodić. Evo što su poručili za medija servis.
2: Da li treba osoba koja ima veliko iskustvo, osoba iza koje stoje rezultati, ili treba eksperiment? Pun optimizma očekujem rezultate sutrašnje skupštine.
3: Ali zapravo sigurni ste i očekujete pobjedu?
2: Pa evo, ja vam moram priznati da članovi brojnih saveza i pojedinci koji imaju pravo glasa, oni su je već kao tako najavili, ali mislim da je uvijek mudro pričekati rezultate.
4: Ključna poruka da vratimo povjerenje u Hrvatski olimpijski odbor, da vratimo povjerenje sportaša, trenera, saveza, ali i cijele naše zajednice, da znaju da radimo sve u njihovom interesu, da su oni u središtu svog našeg djelovanja. Transparentan način upravljanja.
1: Hrvatski olimpijski odbor će tako uskoro dobiti novog četvrtog predsjednika u svojoj povijesti. Nakon Vrdoljaka, Hebela i 23-godišnje vladavine Mateše slijedi novo razdoblje za hrvatski sport. Najmanje 13 ljudi poginulo je u potresu koji je pogodio japanski otok Kyushu, rekla je premijerka Sane Takaichi. Američki geološki zavod objavio je kako je magnituda iznosila 6,8 po Richteru. Više desetaka tisuća ljudi ostalo je bez struje, oštećene su ceste, mostovi i zgrade od kojih su se neke urušile. Dinamo je nakon velikog preokreta na Maksimiru izborio plasman u treće pretkolo kvalifikacija za Ligu prvaka. Nakon što su u prvom poluvremenu gubili 2-0, modri su u nastavku s igračem više došli do izjednačenja, da bi u produžecima za pobjedu nad švicarskim prvakom Tunom sjajno pogodio Moris Valinčić. Evo što su nakon utakmice rekli oni trener Mario Kovačević.
5: Velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut.

0: Petorica Konđa za tobom luda. Za sve koji žele prati 13. maraton Lađarica i 29. maraton Lađa plovilom, udruga Lađara Neretve objavila je obrazac za dobivanje dopuštenja. Sva plovila koja će pratiti utrke moraju prethodno imati dopuštenje, a obrazac i upute dostupni su na službenoj stranici maratona Lađa. Ispunjene prijave mogu se poslati elektroničkom poštom ili osobno predati u ured udruge Lađara Neretve svakim danom od 9 do 12 sati, a rok za prijavu je do 7. kolovoza.
1: Jutro uz Deltu.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I

U prolazu i naš Oliver, tako i mi već 8 godina u prolazu bez njega. U Veloj Luci, njegovom rodnom mjestu, večeras u 21 sat počinje glavni koncert manifestacije Tragu beskraju, besplatan i otvoren za sve. Ova osma po redu glazbena večer na pontonu uz Malu rivu okupit će brojne izvođače i posjetitelje. Tko može, evo, neka se uključi u ovu posebnu večer, bilo uživo iz Vele Luke, ali bit će vam i putem televizijskog prijenosa, pa i na taj način možete uživati. A za kraj, Oliveru, hvala što nas je naučio voljeti more, tišinu i pjesmu koja dira dušu.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Jutro uz Deltu.

0: 38 stupnjeva u našoj dolini i Barbirove skale večeras će biti u znaku glazbe. Od 21 sat ondje nastupa Mate Miličević trio. Uz Matu Miličevića, pjevača kojeg publika pamti kao jednog od finalista regionalnog glazbenog šova, na pozornicu stiže i Mile Ivičević na klavijaturama te metkovski gitarist Toma Ujdur. Koncert je dio ovogodišnjeg festivala Skala.
1: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: ja sam Miro Koprek, dobro vam jutro. Francuska i Španjolska muku muče s požarima, na ruku im ne ide ni vremenska prognoza. Toplinski val vrhunac će uskoro doživjeti u Francuskoj, čiji su vatrogasci tijekom noći uspjeli stabilizirati požar kod Bordeauxa, ali ne i ugasiti. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pohvalio je rad žurnih službi. Uz našu punu podršku pobjedit ćete u ovoj borbi za zaštitu stanovništva. Posao obavljen u proteklih nekoliko dana bio je izvanredan. Također želim izraziti podršku i solidarnost nacije za one koji su raseljeni. Imamo više od 200.000 raseljenih ljudi, turista i stanovnika. Brinemo o njima, spasili smo im živote, ali očito su u vrlo teškim uvjetima. Učinit ćemo sve što možemo kako bismo osigurali da se sigurno mogu vratiti kući što je prije moguće. Novim pravilnikom za usluge taksi prijevoza ograničavaju se cijene starta vožnje kao i cijene po pređenom kilometru, minuti vožnje i cijene čekanja. Državni tajnik u Ministarstvu mora prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić rekao je da se time postavlja mehanizam protiv iskorištavanja i prijevara.
1: Prilikom propisivanja cjenovnih okvira uvažili smo u najvećoj mjeri analizu Fakulteta prometnih znanosti

0: trećem kolu skupine u sportskoj dvorani Zamet svladala Rumunjsku s 88:83. Izabranici Luke Kralja tako su zadržali maksimalan učinak u skupini, te će u posljednjem kolu protiv Crne Gore odlučivati u prvom mjestu. Taj susret na rasporedu u 20:30. Toliko u vijestima.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga Opuzen 2026. U petak 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.

25 idemo prođirati kroz vrijeme. Danas je 29. srpnja i na današnji dan 1948. godine u Londonu su otvorene 14. olimpijske igre, prve nakon završetka Drugog svjetskog rata. 1994. godine u kinima je premijerno prikazana komedija Maska, koja je istovremeno lansirala karijeru Jima Carreya, predstavila novu zvijezdu Cameron Diaz i najavila novo doba specijalnih efekata. 2017. godine na svjetskom prvenstvu u vaterpolu hrvatski vaterpolisti pobijedili su domaćine Mađare 8-6 i tako osvojili naslov svjetskog prvaka nakon 10 godina. I 2018. godine nakon kratke i teške bolesti preminuo je Oliver Dragojević, jedan od najvećih i najvoljenijih glazbenika u povijesti hrvatske estrade, simbol Dalmacije, mora i iskrene emocije koja će zauvijek živjeti kroz njegove stihove.

izdvajamo iz ponude. Gavrilović jeli šunka 6,99, Gloria mljevena kava 400 grama 6,49. Ostatak ponude provjeri u Dikarici.

Ostavljamo jutro za nama u Sergeja Četkovića, 10:02, dobar dan svima uz Deltu. Arheološki muzej Narona u petak 31. srpnja organizira tradicionalnu rimsku noć koja ove godine nosi humanitarnu notu. Rimska noć za misije Hrana koja hrani. Sav prihod od prodaje hrane namijenjen je misijama koje je iza sebe ostavio otac Ante Gabrić. Program u Vidu počinje u 19 sati radionicama za djecu, prezentacijama antičkih zanata i sajmom domaćih proizvoda. U 19:30 bit će predavanje o antičkoj Naroni, a svečano otvorenje je u 20 sati. Možete očekivati rimska jela i slastice, prikaze antičkih vještina, plesni i vatreni nastupi, a od 21:30 u areni slijede gladijatorske borbe koje će dočarati atmosferu. Najavljuje se i nekoliko iznenađenja koja će biti otkrivena tek tijekom večeri, pa ako želite doznati koja, dođite na Rimsku noć.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 56, Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Najbolji glazbeni mix. Radio

0: na Delti. Novo na Delti.
1: Parni valjak predstavlja novi singl Sati s albuma Kažu pčele umiru, Porinom nagrađenog izdanja. Njihova pjesma Sati donosi priču onim trenucima kada vrijeme najsporije prolazi, a to je kad čekamo nekoga, kad se prisjećamo onoga što je bilo i kad shvatimo da se neke bliskosti više ne mogu vratiti na staro. Inače, album Kažu pčele umiru osvojio je nagradu Porinu u kategoriji Album godine, te predstavlja prvo studijsko izdanje Parnog valjka u novom poglavlju s pjevačem Igorom Drvenkarom. Slušamo u nastavku Parni valjak i Sati.
0: Nova pjesma.

0: Media Servis i Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Španjolska i Francuska muku muče s požarima, na ruku im najedeni vremenska prognoza. Toplinski val vrhuna će uskoro doživjeti u Francuskoj, čiji su vatrogasci tijekom noći uspjeli stabilizirati požar kod Bordeaux, ali ne i ugasiti. U Španjolskoj pak u okolici Madrida vatra je dijelom stavljena pod kontrolu, pa se 24 tisuća evakuiranih može vratiti kući. Oko Madrida je izgorelo više od 30 tisuća hektara zemlja, u regiji Avila čak 50 tisuća. Španjolski premijer Pedro Sanchez rekao je kako je naporni rad žurnih službi urodio plodom. Možemo početi vidjeti svjetlo na kraju tunela u borbi protiv ovih požara uz sve potrebne mjere opreza. I doista u danima i satima koji su posebno složeni, poput onih koji su nam ostali, između ostalog zbog značajnog porasta temperatura, novi toplinski val koji će očito ometati napore gašenja požara, a također će povećati i rizik od požara diljem naše zemlje. Nastavlja se borba protiv širenja afričke svinjske kuge, a resorni ministar dane provodi na terenu. Jučer je David Lajčić tako posjetio Brodsko-posavsku županiju u kojoj ove godine nema zabilježenih slučajeva, nakon što je kuga to područje poharala prošle godine. Kuga nema ni u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
2: Posebno me veseli, dakle, od prošloga tjedna sastanka u Osijeku, gdje smo određene zaključke pustili na teren, kako su ovdje već usvojeni i kako se primjenjuju. Ono što je najbitnije, 6 općina i je u zoni 1, jedna je u zoni 3, stanje se ne mijenja, nadamo se da će tako i ostati. Jedna svijest, kao i u Vukovarsko-srijemskoj županiji, o ozbiljnosti situacije je prisutna.
1: Zinedine Zidane službeno je novi izbornik francuske nogometne reprezentacije. Na toj funkciji naslijeđuje Didier Deschamps, a njegovo imenovanje potvrđeno je na konferenciji za medije održanoj u Parizu. Zidane se tako vraća u reprezentaciju s kojom je kao igrač osvojio naslov svjetskog prvaka 1998. i europskog 2000. godine. Ugovor obuhvaća Ligu nacija, Euro 2028. i svjetsko prvenstvo 2030. a stupa na snagu 1. kolovoza. Svoj stručni stožer predstavit će početkom rujna. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Uzensko ušće ponovno postaje središte vrhunskog rukometa na pjesku. Peti memorijalni turnir Stipe Vuletić. Okupi svoju ekipu i prijavi se putem linka na našim društvenim mrežama najkasnije do 5. kolovoza. Budi dio spektakla, osjeti energiju pjeska i pokaži što znaš. Memorijal Stipe Vuletić, Opuzensko ušće od 14. do 16. kolovoza. Vidimo se na pjesku.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

curi nam vrijeme, 10:45. Cijeli dan smo u sjećanju na Olivera koji nas je napustio prije točno 8 godina. Najveći od najvećih, njegove pjesme i dalje žive vječno, ali ima i jedna pjesma koja je skoro ostala neobjavljena. Naime, da nije bilo Vesne, Oliverove supruge, pjesma Kad mi dođeš ti ostala bi skrivena od svih nas zajedno. Vesna je rijetko davala intervjue i uvijek je govorila da se nije voljela miješati u Oliverov posao, ali jednom prilikom je otkrila da je natjerala Olivera da pjesmu Kad mi dođeš ti uvrsti na album 2-3 riči iz 2000. godine. Jedan od najvećih hitova napisao je Vinko Barčot, Oliverov veliki prijatelj. Mi je idemo poslušati još jednom. Nezamislivo je da smo gotovo mogli ostati bez ove pjesme.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.
3: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart.

33 smo stupnja, sunčano, vruće, bez oblačka na nebu. Evo, čuvajte se sunca danas. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora, ali vozi se bez većih ograničenja ili poteškoća. Zastoji su povremeno u zonama radova i na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Pa ako idete negdje dalje, informirajte se kako, gdje, što, da budete spremni na sve. A ovdje lokalno je malo veći protok također prometa, ali koliko vidim, ok, to teče. Ako imate naravno kakvu dojavu, problem, bilo što drugo, tu smo za vas.

Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji

0: Duška i o tebi ovisna. U Domu kulture u Kominu u subotu 1. kolovoza u 20 sati bit će otvorena izložba fotografija Komin na Neretvi 50 godina poslije autora Čarlija Grge Čupića, Kominjanina s dugogodišnjom novinarskom i fotografskom karijerom u Parizu. Svoju prvu izložbu o Kominu priredio je prije pola stoljeća, a ovom prilikom radove će predstaviti njegova kći Katja i unuka Eva. Izložba donosi fotografske zapise Komina i života njegovih stanovnika iz 70. godina prošlog stoljeća. Izložba će biti otvorena za posjetitelje svakog dana do 7. kolovoza od 18 do 21 sat.
1: Ljeto na Delti.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podignuo optužnicu protiv bivšeg HDZ-ova predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, bivšeg direktora sektora za promet u Hrvatskim cestama Silvija Čambera, umirovljenog profesora Fakulteta prometnih znanosti Anđelka Ščukanca i predstojnika jednog od fakultetskih zavoda Darka Babića. Optužena je Ščukančeva tvrtka. USKOK ih tereti za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem te zlouporabu položaja i ovlasti. Osumnjičenik za vandalizam u Međugorju uhićen je kod Ljubuškog i trenutačno je u pritvoru. 31-godišnjeg Poljaka se sumnjiči za počinjenje 3 kaznena djela: izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata i izazivanje opće opasnosti. Podsjetimo, osumnjičen je jučer u ranim jutarnjim satima prvo gospin kip na brdu ukazanja i šara uvredljivim porukama na engleskom i poljskom jeziku, a potom i zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Gašenje požara u Francuskoj i Španjolskoj dodatno je otežalo stvaranje velikih takozvanih vatrenih oblaka. Tomislava Hojsak iz Državnog hidrometeorološkog zavoda objasnila nam je o kakvoj se pojavi radi.
2: Oblaci iznad požara nastaju takozvanim procesom pirokonvekcije. To je proces konvekcije, odnosno uzdizanja zraka, potaknuti intenzivnim izvorom topline na tlu, što je u principu veliki šumski požar. U ekstremnim slučajevima takve konvekcije nastaje pirokumulonimbus, čak, dakle, to je grmljavinski oblak koji nastaje uslijed oslobađanja golemih količina topline.
1: Dinamo je nakon velikog preokreta na Maksimiru izborio plasman u treće pretkolo kvalifikacije za Ligu prvaka. Nakon što su u prvom poluvremenu gubili 2-0, modri su u nastavku s igračem više došli do izjednačenja, da bi u produžecima za pobjedu nad švicarskim prvakom Tunom sjajno pogodio Moris Valinčić. Evo što su nakon utakmice rekli on i trener Mario Kovačević. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

4 minuta do podne, evo mi smo i dalje mislima uz Olivera i 8 godina nakon odlaska njegove pjesme i dalje žive među nama, a tim povodom prisjećamo se i nekoliko zanimljivosti iz njegova života. Oliver je inače ime dobio po Oliveru Twistu, a kao dječak je čak maštao da postane mesar, jer je dolazio iz siromašne obitelji, a njegov prijatelj kojem je otac bio mesar uvijek je jeo mesa i Oliver se tome divio, zato je uvijek bio taj odgovor kad bi ga upitali. Glazba ga je ipak odvela drugim putem. Prvi instrument bila mu je usna harmonika koju mu je otac kupio kada imao samo 5 godina. Prvi javni nastup imao je još 1957. godine, a kasnije kroz godine prošao je put od prvih bendova do velikih pozornica diljem svijeta. 4,5 godine svirao je u inozemstvu gdje je osim iskustva dodatno izgradio svoj prepoznatljivi glas. A kad govorim o Oliverovoj karijeri, nemoguće je ne spomenuti Zdenka Runjića, autora brojnih njegovih bezvremenskih pjesama i čovjeka koji je ostavio veliki trag u stvaranju Oliverova glazbenog svijeta. Jedna od tih pjesama je Galebi ja, pa idemo je poslušati. Radio.

Vatra i led i Kolonija najbolje je iznijela ovu pjesmu. A ako među našim mladim slušateljima ima onih koji razmišljaju o policijskom pozivu, vrijedi podsjetiti da vrijeme za prijavu polako ističe. Učenici koji žele nastaviti školovanje u trećem razredu policijske škole Josip Jović mogu se prijaviti još samo do 31. srpnja. Planiran je upis 150 učenika, većinom za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova, a dijelom i Ministarstva pravosuđa. Istodobno je otvoren i natječaj za program obrazovanja odraslih, kojim će biti upisano 550 polaznika. Prijave za taj program traju do 28. kolovoza, a nakon završetka školovanja polaznike očekuje zaposlenje u policiji prema potrebama službe. Sve informacije, uvjetima i načinu prijave dostupne su na mrežnim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.

Kuzensko ušće ponovno postaje središte vrhunskog rukometa na pjesku. Peti memorijalni turnir Stipe Vuletić. Okupi svoju ekipu i prijavi se putem linka na našim društvenim mrežama najkasnije do 5. kolovoza. Budi dio spektakla, osjeti energiju pjeska i pokaži što znaš. Memorijal Stipe Vuletić, Opuzensko ušće od 14. do 16. kolovoza. Vidimo se na pjesku. Ljeto na Delti.

0: na 35 stupnjeva trenutno, bojim se da to nije to za danas. Pred nama su novi dani velikih vrućina. Državni hidrometeorološki zavod upozorava na toplinski val koji će potrajati tijekom prvog tjedna kolovoza, a uz visoke dnevne temperature problem će biti to što ni noći neće donijeti osvježenje. Za danas je za Dubrovačku regiju na snazi vrlo velika opasnost od toplinskog vala, a već sutra je izdano i crveno upozorenje, što znači da se očekuju posebno opasni vremenski uvjeti. Zato ako ne morate, izbjegavajte boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, pijte dovoljno tekućine, posebnu pozornost obratite na djecu, starije osobe i kronične bolesnike. Čuvajte sebe i druge, vrućine ovih dana stvarno ne smijemo podcjenjivati.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Hrvatski olimpijski odbor bira novog čelnika. Raste broj mrtvih nakon potresa u Japanu. Dinamo nakon produžetaka izborio treće pretkolo Lige prvaka. Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Dva mjeseca nakon što je s čelne pozicije Hrvatskog olimpijskog odbora odstupio Zlatko Mateša, usred velike afere u Skijaškom savezu, održat će se izvanredna izborna sjednica na kojoj bi 155 skupštinara trebalo odabrati novog čelnika. Glasovanje je tajno, a sjednica koja počinje u 13 sati otvorena je za javnost. Za fotelju se bore predsjednik Tekvando saveza Dragan Primorac i predsjednik Plivačkog saveza Josip Varvodić. Evo što su poručili za Media Servis.
2: Da li treba osoba koja ima veliko iskustvo, osoba iza koje stoje rezultati, ili treba eksperiment? Pun optimizma očekujem rezultate sutrašnje skupštine.
3: Ali zapravo sigurni ste i očekujete pobjedu?
2: Pa evo, ja vam moram priznati da članovi brojnih saveza i pojedinci koji imaju pravo glasa, oni su je već kao tako najavili, ali mislim da je uvijek mudro pričekati rezultate.
4: Ključna poruka da vratimo povjerenje u Hrvatski olimpijski odbor, da vratimo povjerenje sportaša, trenera, saveza, ali i cijele naše zajednice, da znaju da radi sve u njihovom interesu, da su oni u središtu svog našeg djelovanja. Transparentan način upravljanja.
0: Media servis. Vijesti.
1: USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podignuo optužnicu protiv bivšeg HDZ-ova predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, bivšeg direktora sektora za promet u Hrvatskim autocestama Silvija Čambera, umirovljenog profesora Fakulteta prometnih znanosti Anđelka Ščukanca i predstojnika jednog od fakultetskih zavoda Darka Babića. Optužena je Ščukančeva tvrtka. USKOK ih tereti za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem te zlouporabu položaja i ovlasti.
0: Media servis. Vijesti.
1: Hrvatski se svinjogojci još uvijek bore s afričkom svinjskom kugom. Resorni ministar David Vlajčić poručio je da je ljudski faktor igrao najveću ulogu u njezinu širenju, a državni tajnik ministarstva Ivan Matijević osvrnuo se na aktualnu situaciju.
5: Provedeno je na 121 objektu usmrćivanje životinja i odvozene, znači, sa terena. Oko 4000 svinja je usmrćeno. Danas imamo isto i sastanak sa državnim inspektoratom, upravo zato da bi se izišlo na teren, da će veterinarska inspekcija krenuti na teren upravo provjeravati sukladnost, odnosno nesukladnost određenih objekata.
1: Najavljen je i veliki odstrel divljih svinja.
5: Za virus afričke svinjske kuge nisu isključivo krive divlje svinje. Međutim, oni su rezervoar virusa i one su te koje u kontaktima i sa ljudima i sa domaćim držanim svinjama prenose upravo taj virus.
1: U jugozapadnoj Europi traje utrka s vremenom u gašenju najvećih požara u povijesti, dok Japan traži preživjele nakon potresa.
6: Borba s vatrenom stihijom u Francuskoj ne posustaje, iako su vatrogasci uspjeli stabilizirati požar kod Bordoa. Spaljeno je više od 116.000 hektara zemlje, a na ruku situaciji ne ide toplinski val. Predsjednik Emmanuel Macron pohvalio je rad žurnih službi.
7: Uz našu punu podršku pobjedit ćete u ovoj borbi za zaštitu stanovništva. Posao obavljen u proteklih nekoliko dana bio je izvanredan. Također želim izraziti podršku i solidarnost

0: požara, a također će povećati rizik od požara diljem naše zemlje.
1: Požari haraju i Portugalom, ugašena su tri požara na istoku Guarde. Vlasti poručuju da bi gašenje ovih požara moglo potrajati mjesecima i upozoravaju na štetne posljedice na zdravlje. Raste broj poginulih u potresu magnitude 6,8 prema Richteru koji je pogodio japanski Kumamoto. Spasilački timovi u ruševinama traže preživjele, a premijerka Sana Takaichi poručuje da traje utrka s vremenom.
2: Mogu potvrditi 13 smrtnih slučajeva dok se nastavljaju istraživati štete povezane s potresom. Šteta je široko rasprostranjena, tako su zabilježeni požari i oštećenja cesta u regiji Tokaj.
1: Evakuirane su tisuće osoba, spasiocima i preživjelima. Upućeno je upozorenje zbog toplinskog udara. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
3: Media Servis. Vijesti.
4: Osumnjičenik za vandalizam u Međugorju uhićen je kod Ljubuškog i trenutačno je u pritvoru. 31-godišnjeg Poljaka se sumnjiči za počinjenje tri kaznena djela, izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata i izazivanje opće opasnosti.
3: Sport.
5: Nogometaši Dinama osigurali su nastup u trećem pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka nakon pobjede iz preokreta protiv švicarskog Tuna na Maksimiru. Zagrebačka momčad slavila je 3-2 nakon produžetaka i tako potvrdila prolazak dalje. Trener Modrih Mario Kovačević.
6: Inače, sami znate kroz povijest nekako da je tu uvijek te prve utakmice, ta druga, prva za nas Dinamo pretkolo. I protiv slabije ekipa znalo biti teže. Lucer, ja mislim da nikad nismo imali težeg protivnika. To moramo biti svjesni, nikad težeg protivnika u tom prvom pretkolu. I zbog toga sam, kažem, sretan, zadovoljan, a znamo da moramo i možemo bolje.
5: Pobjednički pogodak postigao je u 112. minuti Moris Valinčić.
7: Da je danas bila velika pobjeda. 2-0 gubit i preokrenu. Mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro. I evo, strašno.
5: Podsjetimo, prvi ogled u Švicarskoj završio je bez pobjednika rezultatom 1-1. U borbi za mjesto u doigravanju Lige prvaka Dinamo će igrati protiv boljeg i susreta između Klaksvika, Svarskih otoka i Litavskog Žalgirisa. Njihova uzvratna utakmica na rasporedu je u 18 sati, nakon što je prvi dvoboj završio bez pogodaka. Domaćim nogometnim vijestima dodemo, nakon pobjede 3-2 u prvoj utakmici nogometaši Varaždina otputovali su u Češku gdje ih očekuje uzvrat protiv Jabloneca u drugom kolu kvalifikacije za konferencijsku ligu. U oči odlaska trener Nikola Šafarić rekao je:
8: najavljivali smo i prije prve utakmice kako nas utakmica čeka, sve isto i za ovaj uzrat. Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogotka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, tražiti pozitivan rezultat, jer gledajući sad zadnje utakmice koje su igrali kod kuće protiv Sigme, bili su dominantni, bili su odlični, nema tu nekih znakova umora.
5: Uzvratna utakmica na rasporedu je sutra u 18 sati na stadionu Strelnice. Za Media Servis, Petra Petrlić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Naša ponuda: domaće grožđe rosé 2,69, patlidžan 1,59 €, Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

Sutra će na snazi biti posebna regulacija prometa ulice i put Narone od križanja s Hercegovačkom ulicom i ulicom Zrinskih i Frankopana do kružnog toka, odnosno križanja s ulicom Kneza Branimira zbog izvođenja radova na asfaltiranju navedenog dijela. Posebna regulacija prometa bit će i u Hercegovačkoj ulici iz smjera ulice Marka Marulića. Točnije, Hercegovačka ulica bit će zatvorena za promet iz smjera graničnog prelaza, a kao zaobilazni pravac koristit će se ulica Marka Marulića, Neretvanskih gusara i ulica Put Vida zbog asfaltiranja na početku ulice. Za vrijeme trajanja privremene regulacije promet će biti zatvoren za sva vozila osim za vozila s dozvolom. Pa evo, poštujte ove mjere, samo nek se asfaltira, nek se riješi šta se ima riješit, a vi pronađite strpljenja i odmah računajte na alternativne pravce.

Morski Vuk, Toni i Oliver. Svaka pjesma mu je pristajala i spora i brza i osjećajna i smiješna, baš čovjek jako poseban. A bit će još Oliverovih pjesama tokom dana, program se nastavlja, ostajete u dobrom društvu uz Gogu. Od mene to sve u ovom druženju, želim vam ugodan nastavak dana, čuvajte se vrućina i lijepi pozdrav.

0: Dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Ljeto na Delti.

Pa iskon u 13.21, želim vam dobar dan uz Deltu, na vrući smo 34 stupnja, toplinski val je stigao i pravo je vrijeme za usporiti, da i pronaći malo hlada i evo, rashladit ćemo se zajedno. Gdje god bili, u uredu, na plaži ili u automobilu, ostanite uz nas jer donosimo dobru glazbu i odlično društvo. Goga je s vama, družimo se ovog poslje podneva, idemo zajedno, recimo na more. Dobar dan svima.

Temperature rastu, a u Dotis cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall.
1: Slušamo Ladu Delta.
2: Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
4: I slušamo Ladu Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Dva mjeseca nakon što je s čelne pozicije Hrvatskog olimpijskog odbora odstupio Zlatko Mateša usred velike afere u Skijaškom savezu, održat će se izvanredna izborna sjednica Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj bi 155 skupštinara trebalo odabrati novog čelnika. Glasovanje je tajno, a sjednica koja počinje u ovom trenutku otvorena je za javnost. Za fotelju se bore predsjednik Taekwondo saveza Dragan Primorac i predsjednik Plivačkog saveza Josip Varvodić. Udruga Glas poduzetnika nezadovoljna je vladinim antiinflacijskim mjerama. Tvrde da su mali iznajmljivači dovedeni u vrlo nepovoljan položaj zbog dizanja paušalnog poreza po krevetu. Predsjednik udruge Glas poduzetnika Branko Samrđić.
2: Ovdje pred vama stoje ljudi koji imaju 40.000 potpisa da se ništa više neće dozvoliti nikakve promjene. Ovdje imamo tako predstavnike 300.000 samostalnih djelatnika i želimo reći svima dosta je bilo. Mi želimo fiskalizaciju vidjeti od naše države. Želimo vidjeti kako se ti novci troše. Proračun je rastao duplo u zadnjih 5 godina. Šta imamo za taj duplo veći proračun? I dokad ćemo tako? Stoga najavljujemo prosvjed.
1: Španjolski premijer Pedro Sanchez izjavio da napori u gašenju velikog šumskog požara u blizini Madrida napreduju i da će sljedećih 12 sati biti odlučujuće. U međuvremenu deseci tisuća ljudi počeli su se vraćati svojim domovima, dok vatrogasci rade na obuzdavanju nekih od najgorih požara s kojima se zemlja suočila. Požar koji već danima gori u jugozapadnoj francuskoj regiji Gironde još uvijek je stabilan. Jutros nakon druge mirne noći, tvrde to lokalne vlasti, gasiteljima u obje zemlje ne pomaže niti toplinski val koji ih je opet zahvatio. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
3: Ljeto na Delti.

Bila je to grupa Aerodromu 13.46, Arheološki muzej Narona u petak 31. srpnja, dakle sad u ovaj petak, ponovno organizira tradicionalnu manifestaciju Rimska noć, baš i se veselimo, koja će se ove godine održati pod nazivom Rimska noć za misije, hrana koja hrani. Manifestacija u vidu ove godine imati će humanitarni karakter, sav prihod od prodaje hrane bit će namijenjen misijama koje je otac Ante Gavrić ostavio iza sebe. Program počinje u 19 sati radionicama i igraonicama za djecu, prezentacijama antičkih zanata te otvaranjem sajma domaćih proizvoda i rukotvorina. U 19.30 predavanje će održati arheologinja Ivana Ožanić-Roguljić koja će govoriti o antičkoj Naroni i svakodnevnom životu njezinih stanovnika. Svečano otvorenje manifestacije predviđeno je za 20 sati, nakon čega slijede demonstracije izrade rimskih frizura i prezentacija klesarskog umijeća. Vi ćete moći kušati jela i slastice inspirirane rimskom kuhinjom, dok će u muzejskoj suvenirnici biti dostupna i kuharica rimskih recepata. Sve detalje, cijeli program se imate na stranici Arheološkog muzeja Narona. Pogledajte program, dođite, uživajte, kao i svake godine, bit će spektakularno.

0: stanje u prometu.
1: Na cestama u dolini Neretve promet se odvija bez većih poteškoća. Pojačan je broj vozila na Jadranskoj magistrali te na prilazima Metkoviću i Pločama, no većih zastoja nema. Vozači, budite oprezni zbog visokih temperatura, ponesite dovoljno tekućine i češće radite stanke na putovanju. Ako vi naiđete na bilo kakve poteškoće, uvijek možete javiti na 682 682, može i poruka na WhatsApp 0992 682 682 i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

Sjajno moja, Adišoše u 14.10, želim vam dobar dan uz Deltu. Vruć dan, vruća srijeda, na sredini smo tjedna, na kraju mjeseca, evo i srpanj je skoro gotov, velika vrućina i dalje nas prati i pratit će nas tijekom ovog tjedna do kraja dana. U dolini Neretve ostaje sunčano i vrlo vruće, temperatura se zadržava oko 36 stupnjeva, tek će večer donijeti malo ugodniji ugođaj, ali ni to neće biti baš nešto da ćemo moći po noći se nešto posebno rashladiti, jer temperature oko 20 do 23 stupnja, to je dosta i za noć. Zbog toplinskog vala biometeorološke prilike nisu najpovoljnije, zato pijte dovoljno tekućine, potražite hlad i izbjegavajte dulji boravak na suncu. Pelud je uglavnom u niskim do umjerenim koncentracijama, pa će većina alergičara lakše disati. Svakako i dalje ostanite uz nas i rashlađujemo se zajedno, nema nam druge.

0: Kartuzensko ušće ponovno postaje središte vrhunskog rukometa na pjesku. Peti memorijalni turnir Stipe Vuletić. Okupi svoju ekipu i prijavi se putem linka na našim društvenim mrežama najkasnije do 5. kolovoza. Budi dio spektakla, osjeti energiju pjeska i pokaži što znaš. Memorijal Stipe Vuletić. Opuzensko ušće od 14. do 16. kolovoza. Vidimo se na pjesku.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

pjesma je Zbog tebe. 14.25 večeras na ljetnoj sceni Gradskog kulturnog središta Metković u 21 sat nastupit će renomirani instrumentalni duo Hojsak i Novosel uz jednog od najcjenjenijih gitarista ovih prostora, Vlatka Stefanovskog. Očekuje vas koncert koji povezuje tradicijsku glazbu, džez i suvremeni instrumentalni izričaj. Ulaz na koncert je slobodan, svi ste dobrodošli, vjerujem da ćete uživati. A uživat ćete i u našem eteru, stiže nam Oliver i Džiboni zajedno, pa onda i nove vijesti.

0: Listi.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar dan. Održava se 81. sjednica Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj se bira novi predsjednik. 155 skupštinara bira nasljednika Zlatka Mateše koji je dao ostavku nakon afera u savezima, a izbor je između Dragana Primorca i Josipa Varvodića. Uvodno je glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač poručio da bi bilo dobro da sve prođe u sportskom duhu, a dvojica kandidata su se rukovala. U oči sjednice Gradskog vijeća grada Splita vijećnici su odbili na dnevni red uvrstiti prijedlog vijećnika s liste Centra Bojana Ivoševića kojim bi se ograničilo točenje alkohola u noćnim klubovima u centru grada. Ivošević je prozvao gradonačelnika Tomislava Šutu.
2: Danas ste vidjeli demokratski mrak na sjednici Gradskog vijeća gdje se zabranjuje niti raspraviti o noćnim klubovima u centru grada Splita. Razlog tome je zato što imamo određene indicije saznanja da u jednoj od struja noćnih klubova u Splitu su i crnogorske pare jednog narkokartela. Istih onih koji se spominju u slučaju Frankovića u Dubrovniku.
1: Američka i saudijska vojska izvele su zajedničke napade na proiranske militante u Iraku, a koje su posljednjih dana izveli više napada dronovima na ciljeve u Saudijskoj Arabiji, priopćila američka vojska. U napadima je navodno ubijeno 20 boraca. U međuvremenu, iranska revolucionarna garda izjavila da je ujutro napala i zaustavila 3 tankera za naftu u Hormuškom tjesnacu. Iranska državna televizija izvijestila je da su SAD napale grad u sjeverozapadnoj provinciji Zapadni Azerbejdžan tijekom dana. I dok Iran optužuje Saudijsku Arabije i Sjedinjene Države za kršenje iračkog suvereniteta, utjecajni šijetski klerik Moktad al-Sadr poručuje Iranu da ne uvlači Irak u još jedan rat. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 56, INA Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020-311-625 i saznajte svoja prava.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Ljeto na Delti.

0: Novo na Delti. Novo na Delti.
1: Danas predstavljamo Parni valjak, imaju novi singl, zove se Sati. Sa albuma je Kažu pčele umiru, inače Porinom nagrađenog izdanja. Nova pjesma Sati donosi priču o onim trenucima kada vrijeme najsporije prolazi, kada čekamo nekoga, kada se prisjećamo onoga što je bilo i kada shvatimo da se neke bliskosti više ne mogu vratiti na staro. Autor pjesme je Husein Hasaefendić Hus, a produkciju potpisuje Marijan Brkić Brk. Slušamo ih.
0: Nova pjesma.
2: Pozdrav svima, ja sam Igor iz Parnog valjka, a vi slušate naš novi singl Sad. Uživajte.

0: Stanje u prometu.
1: Povećani broj vozila na Jadranskoj magistrali te na prilazima Metkoviću i Pločama, no većih zastoja nema. Ako vi znate nešto drugo, javite. Oprezno, zbog visokih temperatura, dovoljno tekućine ponesite na put, češće stanke radite na putovanju. Bitna informacija za sutra za Metković: na snazi će biti posebna regulacija prometa na dijelu državne ceste u ulici Put Narone od križanja s Hercegovačkom ulicom i ulicom Zrinskih i Frankopana do kružnog toka, dakle to je DC62, odnosno križanja s ulicom Kneza Branimira, zbog izvođenja radova na asfaltiranju navedenog dijela. Posebna regulacija prometa bit će i u Hercegovačkoj ulici, smjera ulice Marka Marulića, točnije Hercegovačka ulica bit će zatvorena za promet iz smjera graničnog prijelaza, a kao zaobilazni pravac koristit će se ulica Marka Marulića, Neretvanskih gusara i ulica Put Vida zbog asfaltiranja na početku ulice. Za vrijeme trajanja privremene regulacije promet će biti zatvoren za sva vozila osim za vozila s dozvolom. Strpljenje i poštujte privremenu regulaciju prometa te koristite alternativne pravce. I sretno!
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Srce mi se smije, ulicama grada proveo nas je Neno Belan, 15 je i 11, a na ulicama našeg grada, ili točnije ulice našeg grada gore na 36 stupnjeva smo, držite se hlada i pite puno tekućine. Danas se navršava 8 godina od kako nas je napustio Oliver Dragojević, preminuo je 29. srpnja 2018. u Splitu i za sebe ostaju pjesme koje su postale dio kolektivnog sjećanja. Malo je poznato da je Oliver tijekom cijele karijere odbijao nastupati na političkim skupovima jer je vjerovao da glazba treba spajati ljude. Ostavio nam je bezvremenske pjesme i, kako kaže naslov jedne od njih, Trag u beskraju, i zaista je ostavio Trag u beskraju. Već smo slušali Trag u beskraju, danas ćemo, odnosno sada ćemo slušati Do kraja vremena, a slušat ćemo mi Olivera danas tijekom dana. Ne samo tijekom dana, slušamo ga mi uvijek i prije i kasnije i sutra i do, baš do kraja vremena.

0: izdvajamo iz ponude. Gavrilović Jeli Šunka 6,99, Gloria Mljevena Kava 400 grama 6,49. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

Bio je to Marko Vukes u 15.27. U tijeku su prijave za 29. maraton Lađa koji će se održati 8. kolovoza te 13. maraton Lađarica koji je na rasporedu dva dana ranije 6. kolovoza. Prijave s popunjenim obrascem šalju se na e-mail udruge Lađara najkasnije do 31. srpnja, pa evo nema još puno vremena. Sve detaljne informacije, e-mail adrese i kontakt brojeve, sve to možete pronaći na službenoj web stranici Maratona Lađa.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Izvanredna izborna sjednica Hrvatskog olimpijskog odbora je u tijeku. Dvojica kandidata za novu čelnu osobu, Dragan Primorac i Josip Varvardić, srdačno su se rukovali, a potom je uslijedilo puno proceduralnih točaka. Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora, Siniša Kraj, zamolio je da izbor prođe u duhu fair playa. Ukupno je 151 glas u igri, za većinu i pobjedu je dakle potrebno 76 glasova. Potom je izabrano izborno povjerenstvo Zlatko Mateša, koji je 23 godine obnašao vodeću funkciju. Ostavku je podnio prije dva mjeseca i sada je službeno bivši sa 140 glasova za i 4 protiv, što su prihvatili skupštinari. Borba s vatrenom stihijom u Francuskoj ne posustaje, iako su vatrogasci uspjeli stabilizirati požar kod Bordeauxa. Spaljeno je više od 111 tisuća hektara zemlje, a na ruku situaciji ne ide toplinski val. Situacija nije puno bolja ni u Španjolskoj. Vatra u okolici Madrida stavljena je pod kontrolu, pa se više od 20 tisuća ljudi vratilo kućama. Izgorili su deseci tisuća hektara zemlje. Na zahtjev Francuske produžava se pak boravak posade Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, koja požar u Francuskoj gasi kanaderom od 23. srpnja, a za slučaj potrebe odobreno je korištenje helikoptera i aviona Pilatus. Udruga Glas poduzetnika najavila je prosvjed protiveći se vladinim antiinflacijskim mjerama, ali novom poreznom opterećenju za male iznajmljivače. Premijer Plenković istaknuo je da se paušalnim obrtnicima na samo 15% troškova naplaćivao porez.
2: Kada je taj prag dignut na 60, vidimo trend gdje ljudi koji su bili zaposleni u velikim sustavima u kompanijama, gdje su imali plaće ili porez ili doprinose kao i drugi djelatnici, najedanput izlaze iz tih sustava i prelaze u paušalni obrt. Rade isti posao, to nije klasičan obrt. To je korištenje nekih prostora u poreznom sustavu da bi se samo promijenio status i papirnato radilo kao da ste paušalni obrtnik koji onda ne plaća ono što je plaćao do jučer.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Ispod sunca zlatnoga i Oliver i naše divno more Jadransko blista. Kad možete i koliko god možete, uživajte u blagodatima mora. Ne samo da je samo dobro za zdravlje, dobro je za sve što možete pomisliti. Tako, ako možete, kupajte se što više i što češće. More je na 121. plaži ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, na dvije plaže dobrom ocjenom, to je u našoj županiji, na plažama Bilinžan u Lombardi, na otoku Končuli, Šipanska luka na otoku Šipanu i Stara Mokošica. U Dubrovniku more ocijenjeno zadovoljavajućom ocjenom. Prema tome, gdje god se uputili, ili u našu županiju ili u bilo koju drugu županiju, uživat ćete u čistom, plavom, bistrom moru i, kao što sam spomenula na početku, koristite ga što više i što češće i kad god možete. Kupajte se.

0: Stanje u prometu.
1: Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, no vozi se bez većih posebnih ograničenja ili poteškoća. Sutra radovi u Metkoviću, na snazi će biti posebna regulacija prometa na dijelu državne ceste DC62 u ulici Putnarone, od križanja s Hercegovačkom ulicom i ulicom Zrinskih i Frankopana do kružnog toka, odnosno križanja s ulicom Kneza Branimira zbog izvođenja radova na asfaltiranju navedenog dijela. Dakle, sutra napokon asfaltiranje. Super. Posebna regulacija prometa bit će i u Hercegovačkoj ulici smjera ulice Marka Marulića. Točnije, Hercegovačka ulica bit će zatvorena za promet iz smjera graničnog prijelaza, a kao zaobilazni pravac koristit će se ulica Marka Marulića, Neretvanski gusara i ulica Putvida zbog asfaltiranja na početku ulice. Za vrijeme trajanja privremene regulacije promet će biti zatvoren za sva vozila osim za vozila s dozvolom, pa budite strpljivi i poštujte privremenu regulaciju prometa. I sretno!
0: Ovo je Radio Delta.

Neki to vole vruće i Kalifornija. E, Kalifornija, Neretva, Kalifornija, samo što Neretva puno više gori. Kalifornija recimo do 27,8 ugodnih, a Neretva na 37 neugodnih i vrućih, zato držite se hlada. 16:09, želim vam dobar dan uz Deltu. Danas je 29. srpnja i danas je dan za malo boje. Obilježava se nacionalni dan ruževa za usne. Od drevnih civilizacija do modernih torbica, ruž je prešao dug put, bio je simbol ljepote, statusa, ali i hrabrosti. Jedan potez ruže može promijeniti raspoloženje. Mnoge ga osobe ne biraju samo zbog izgleda, nego već kao mali ritual koji podiže samopouzdanje. Pa ako imate omiljenu nijansu, danas je pravi dan da je stavite i nasmijete se malo šire.

Postoji tajna vještina. Massimo zna. 16 i 17, želim vam dobar dan uz Deltu. Večeras vas očekuje nešto jako ugodno za uho. Vjerujem da svi koji volite koncerte da ćete doći danas na ljetnu scenu Gradskog kulturnog središta, gdje ćete imati priliku uživati u jedinstvenom glazbenom spoju tambure, kontrabasa i gitare. Večeras u 21 sat nastupit će renomirani instrumentalni duo Hojsak i Novosel uz jednog od najcjenjenijih gitarista ovih prostora, Vlatka Stefanovskog. Očekuje vas koncert koji povezuje tradicijsku glazbu, džez i suvremeni instrumentalni izričaj. Svi ste dobrodošli, dođite u što većem broju.

0: Opuzensko ušće ponovno postaje središte vrhunskog rukometa na pjesku. Peti memorijalni turnir Stipe Vuletić. Okupi svoju ekipu i prijavi se putem linka na našim društvenim mrežama najkasnije do 5. kolovoza. Budi dio spektakla, osjeti energiju pjeska i pokaži što znaš. Memorijal Stipe Vuletić. Opuzensko ušće od 14. do 16. kolovoza. Vidimo se na pjesku.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Ljeto.

čežnju gledamo more, dok znoj svake pore tjera oči da zatvore i svake godine nanovo čekamo sve to, eto.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić, dosadašnji predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza. On je na izvanrednoj skupštini Hrvatskog olimpijskog odbora izabran sa 81 glasom za, dok je 68 glasova dobio njegov protukandidat Dragan Primorac. Podsjetimo da je bivši predsjednik Zlatko Mateša prije dva mjeseca podnio ostavku nakon afere u Skijaškom savezu. Varvodić će postati četvrti predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora u njegovoj povijesti. Udruga Glas poduzetnika nezadovoljna vladinim antiinflacijskim mjerama, tvrde da su mali iznajmljivači dovedeni u vrlo nepovoljan položaj zbog dizanja paušalnog poreza po krevetu. Predsjednik Udruge Glas poduzetnika Branko Samardžić.
2: Ovdje pred vama stoje ljudi koji imaju 40.000 potpisa da se ništa više neće dozvoliti, nikakve promjene. Ovdje imamo tako predstavnike 300.000 samostalnih djelatnika i želimo reći svima dosta je bilo. Mi želimo fiskalizaciju vidjeti od naše države. Želimo vidjeti kako se ti novci troše. Proračun je rastao duplo u zadnjih 5 godina. Šta imamo za taj duplo veći proračun? I dokad ćemo tako? Stoga najavljujemo prosvjed.
1: Hrvatski se svinjogojci još uvijek bore s afričkom svinjskom kugom. Resorni ministar Vlačić poručuje da je ljudski faktor igrao najveću ulogu u njezinu širenju. Državni tajnik ministarstva Ivan Matijević osvrnuo se na aktualnu situaciju.
3: Provedeno je na 121 objektu usmrćivanje životinja i odvozene znači sa terena. Oko 4000 svinja je usmrćeno. Danas imamo isto i sastanak sa državnim inspektoratom upravo zato da bi se izišlo na teren. Da će veterinarska inspekcija krenuti na teren upravo provjeravati sukladnost, odnosno nesukladnost određenih objekata.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Stvarni valjak i današnja naša nova pjesma Sati, mislim i njihova nova pjesma naravno, sa nagrađivanog Porinom albuma. Još imate jednu projekciju u filmskim večerima u Glacama, riječ je o prvom izdanju ove manifestacije. Program se održava u prizemlju škole u Glacama, a ulaz na sve projekcije je besplatan. Dakle, sljedeća na rasporedu je 1. kolovoza, samo malo, to je ove subote, kada će se prikazati stara hollywoodska drama 12 gnjevnih ljudi, koja prati porotnike koji moraju donijeti presudu mladiću optuženom za ubojstvo. Znači, filmska večer u Glacama 1. kolovoza u ovu subotu. A ono što vas očekuje prije u Glacama, to je sutra. Udruga iznajmljivača Glace organizira ribarsku večer koja će se održati sutra na Maloj rivi ispred škole u Glacama. Program počinje u 21 sat, a posjetitelje očekuje večer uz glazbu, druženje i prigodnu ponudu hrane i pića. Kao i prethodnih godina, na meniju će se naći pečene srdele i gulaš od cibe, njam njam. U sklopu večeri bit će organizirana i tombola u kojoj će sudionici imati priliku osvojiti vrijedne nagrade. Evo, već sada planirajte izlet za sutra u Glace na ribarsku večer.

0: Stanje u prometu.
1: Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Zastoji su povremeno u zonama radova i na Jadranskoj magistrali, na prilazima turističkim središtima. Polako, strpljivo, informirajte se vozači, pogotovo prije dužeg puta i ne krećite bez ako niste odmorni na put i svakako u sebe imajte dosta vode. Sutra u Metkoviću radovi, na snazi će biti posebna regulacija prometa na dijelu državne ceste DC62 u ulici Putnarone od križanja s Hercegovačkom ulicom i ulicom Zrinskih i Frankopana do kružnog toka, odnosno križanja s ulicom Kneza Branimira zbog izvođenja radova na asfaltiranju navedenog dijela. Posebna regulacija prometa biti će i u Hercegovačkoj ulici smjera ulice Marka Marulića, točnije Hercegovačka ulica bit će zatvorena za promet iz smjera graničnog prijelaza, a kao zaobilazni pravac koristit će se ulica Marka Marulića, Neretvanski gusara i ulica Put Vida zbog asfaltiranja na početku ulice. Za vrijeme trajanja privremene regulacije promet će biti zatvoren za sva vozila osim za vozila s dostavom. Budite strpljivi i poštujte privremenu regulaciju prometa te koristite alternativne pravce. I sretno!
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Ljeto na Delti.
1: Deja de mentirte.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 56, Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
3: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza u 21 sat

Radio Delta.

ti šapne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši,